0: Ja, talo fra Saura. Mig har lov til at få min uger.
1: Hallo, så jeg skulle lov. Tung altså fjern af, men ikke tager af.
0: Nu laver.
1: Ja, man er hjem til af, men ikke tager af, bare står for en mamma. Og se, hvor var jeg til at kysse i bøn af Saura og få. Ja, og bare så mor var jeg. Jeg første jo med at kysse i bøn. Men hvis jeg får til maskangerne, når for jeg så fanger af, jeg er i strummelig. Matanga ta ang sala mal au ti lona ya olo pio le minstri le ai su le ole a lui i tanga ta fo ye le lu loa a
0: yeah.
1: Ole vava ai tuna ye le electus e fata au te le e ye su tanga ta ia wale wo pe wo wo wo wa lata lata tu tanga ta ye ia te ia malana minstri le fa o tanga ta nu este o tanga ta ole moto tanga sala ye ali va va ye tu tanga sanga sala mat ka te lona ye
0: ye wa fole vai wa fole sala ole wa fole vai tempe un tau fai atu ole te mito no ale ole malo si ole malo si ole ole le winga le le u tai fa mai na ola tau le tu tau tau mia ya le ola na tanga tanu ese ma tanga ta mau alalo e vai de fa ye ina tu stala ole ole tanga ta mau alalo
1: ye ai levo o oso mai foi mal tamale angale muy muy ah ale se molato o tanga solo tau tu putu o lato faitula pono lato taita ale o solo muy ala tu le muy muy ya ala me ala ina muy muy ah solo no vinga ile o mala malama o lato foi o istanga tele ole ele ilo lo ola ye o ya yesu ala tu tele o lo po yesu malana malana ngaluvenga le sau fa yo me la na fui le baba ay estoy ele han atele ne me ol muy muy agua sale han ahí nada ese más tanga al baba ay fui la ole ole ole le fio mayo yesu ole ole na sta está ile le tanga na le lo le wa chon wa tanga ta ya agua tanga tanga sala mal au te lona ole sta ile ya yesu yo la tu nganga no me fue le na tu wa yesu le la mi ya fio mai ina ya fai le fina ngalo lo na tama ile la ta ili e laire ilu loa a. Ya, peo se atana ya ta ita ya maleva ai atu ye. O se fata ita inga fo ile alo o tau faa malama lama atu Yesu. Ile au farasta iyo mal au tisi upu. Le ata leo le maa loo le atua a. E mea le na fio ma ye ye. Na sawe sa ili tangata ye le ilu loa. Mal au tangata o lato te loo talia ina malato te loo malama lama. E mea tau le langi. E pio nei sau no fuinga e tu sale tangata e alu le lotu. Tangata e le o le lotu e tangata fo o lai o le lotu.
0: Mm.
1: Ia lai le ilo loa e tutono le lotu e mo i lau tau.
0: Ia.
1: E mo i a.
0: Io, e le ilo ape a alu le lotu a ele o e le anganga le lotu.
1: E se ale me lai o i ele ma fau fau. Ia pe ua mai po ile la unga ma ngai se la unga a e sau fafoko e fai ele me le fa a papantaio a.
0: Io.
1: Ole mui mui e tu sale e. Et tu sais que au tanga tele lotu ma tanga tele lotu ye ol o tatu o tanga ta umana fio ma yesu sa il a mola le tanga te to ta tanga tele ma tu a fio fia ye ile li ma a ori ori ang ile le de lang le tanga te usala mo wali liu wali liu mai winga ye na o wa pel me ale na na alu ye le tu ma fa ye ya ya ya mo se ale mai le nu ula ye kupito de esa nos polonga o no me esa falla de la po me va en alia y ole no sabe esto más taulia a falla o mamu yo tato un mamu o tato ma a fi ma la sunga a wa tato o fa na o le tu ya e yo fa ta su ma ay ay te me se el mamu ta el mamu la na le no sabe yesu ele no falla na to o me mamu to se wa se longa e alu le leo leo mamu esu ona o mai ai la i ole mamu ele goste pe ala le ole ole fio mai leo yesu e a mai le tanga te to tasile a mai lo la ua ua ua wali liu masala mo i ole tanga te la na wa oli oli ai angelo le lang i e sap sap pai mai yesu ma mai lon fat fat i a matali sua fat tas mai i o sa u fam tala